0: 细胞组细细细 Twine Heel Duke Chico Duke细胞 Dalek Dalek Duke细细
1: 细细细
2: 细细细细细细
3: 细细细细
0: 细细细细细细细
4: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.